0: Asa ne bwano de den den anunti sanka ya disikani bi kamu wa wamo chese 8% die eswa kura chese ajadia entumi emwa emma wama jume die no entumi entumpo mwa wamo tire mse eneno anye omu timi ayajuma mwuse wamo ayajuma pa nasu ombe kwa fie bia kakre bia wamo de kwa mwama ebia chocolate bi anase we kura no wamo koto drink bi kura di aboma no sonua nga chese enonso atumi akwa akwa ya didepa wamo chese wamo timi enfesi keyi enche wame busu ya fuwa ya dia abusu ya hajirepa na sanse mimu ane neyi wamo kasa na wamo tira se wamo dia wamo tise anka wamo ebe tutu lorife muno wamo siya mu die omu die omeni bube se 25 anase 30% ya
1: 104.5
0: anka nye 8% kura ye enso etumi honuti wamo akasi su peyse omu die omu susu se abany enti omu hawasi ya anka neyi sabany etumi eti omu hawasi ya anka metumi abwa ama bibibia enso etumi ewe peye ewe honu mo na sanse mimo ana passengers vonso wamo so abekasa edi afamfo wamo tese hwe sa fe no a wamo kase enu ada na omututu wamo tese nokre bia nimo wamo tese wamo ankasa ankasa dodo
1: this is plan B
0: adem rasho 4.5 amenei fe na yentumu no weya anye febito so ana anga na yedin mi ankasa ankasa ankasa nye na otwetwe mu mezi me ko baby abaka kra driver ni kacha nza ada inyo memuwa ya di nino onte ya na saacha msuniye nkase ya toro ufe na nse ney no apase nje sefuo moho kadi ya na nse mudi kansa nse miyankasa midi meni etumi enhubia anyase mkituwa ufo anunti wamo chase apase nje sefuo chase hey 8% na nye sebiye ne anafino omo dia tusuwe ni imu mwono wamo ankasa ni mrasho mwosemu ayo ma dia dada na nse enye ende asamukura arunti tiawa a drivers fwa wamo ewo asantimante mwone kasa tira se fia hudwa ya detu suwa eye 8% no wamo si enyina brane esanse spare pass ewo suru afensu fuwe fuwe noa wamo etogu wamo ashe ini mwono anonsu debiara da ya dia kosure nunti abayin tumi huye ye bibifa huwa anka ebusya
2: Plan B FM Neo.
1: One zero four point five. Se wode bibisha wansa na ana bibiti se akwanya hodo hye wansa ene wutumi ye mane wiemu die pa na fe no akiri ono kra ya sanso etuetua ne honka kakran kakran atumi abwa na Euroland kuli chamatin kan se ochre se ohwe 4 billion US dollar eye akra kuma se expressway ye da ho ya aban no ochre se ono ekwa kwa finance ye yade se yen kwa jisi ke mfri ama nona ochese nukra de ye. Nemu mni ina baba ye fri omayeno kwa fesi mwa. Ochese isa abayeno kwa bane sanu wana chese. Abayeno edu bebi ya bama ni kwa fesi. Emwe drini pa ya sike feni sikano. Ebya ni bikura nko nko deme fise. Oshe sa kwenye kwa kwe ya. Sanka abayeno bwa mwade dema. Eye public sector. Sa mkura mkure. Enko mkwa ye na empu onokra no ebya. Tubut onfensi wana onjiji nisika kakran kakran wa. Ocheza nkebe tumia buwapa mebe wiasi enu. Na chese wenu wanka sana wetumi ana msaa kwa enoso. Ate nekano. Na se kobane seo bibie niye na abayene urane kwa fesimu. Ene yebabe ye. Mungu mwesema ye. Shia. Na abayeno urane kwa fesimu kwa kwa yisi kani adia. Na akwa enosu ye jisikea kwa kwa yene sanwa. Ocheza esa. Ebe hajo ni pefise. Abani hiye sikadi ya yene mabibri. Enti anka.
2: This is plan B.
1: Nemu miso nam saa kwa nisu. Edi ye kwa inuwa. Enisu bi tumia buwapa. Na yura lankujo chama tidi nsemi ina tujua. Na public election ya biye koso. our British Chancellor, Netia Semedaso, a transforming of a Ghanaian economy from stability to prosperity. Eno, ene yura lanko, jo chama chinji ni simpi ni apaso de sanse binano. Edi tu jo chile se, oshe kwanya investors, anase private investors faso, ene yede akwanti, mpwa hudo che wansamu utumi ye sa project nwa, nake osi utumi edi akra ye Kumase Expressway no, yene sa pepepe, utumi di ma abane fise $4 billion
3: di,
1: isika sebi yu mudu pa, ya abano ye najwin se, obabe she na, empu, onko nkuburu sika obebia ene adie na obetumia ye noa obebobolize sika no memuha ede aya yura lanche se e adie ebe ma oman sika no ebe dreni kakra ye no so be ha dwene pa na yura lanche se we no kai akunya kese pa se ye be fa sa kwan no na ye dia man kran kran wo afi wetumi aye if se u use $4 billion ede finance commercial road bi sa no a yura lanche se we no e adie a
3: This
1: is one B 104.5. The atosu bi omu no so se ne sa kwan no a no so ebe ha adwene kese afi se we no ye de man kran kran ko no kakran kakra betumi etua no ho ebe wi ase na che se yetumi etua sa sika no eyi ewie ya investor anka se betumi ateneka ewi na che se yewie na eno so eno no eno ti o che se se abano ye sa no a na che se wo hwe ina rules a hodo ene ade
3: de no so FM
1: toda eno no eye aban nakasa ni futuo mu a na afi ye jesa ina rules a hodo no atumi gugu ho ena msi ya tamsika botene ekwa koye size expressway na se highway kakraka no a eno nam so ma ina rules a hodo a eye ana eno so o si atumi ade ye ni hwe na eye no eno na afi ye jeja no ato ofise sika ni na no akwa kodi fa kwa yedi eye adwuma nti yewura lanko jukira manten ekyere se ose aban san hwe no hwe ne bio na odane ne ni de kyere ma private sector no tumi eye no manage no tumi nam so eye wi a otumi de tuetua ne kakra kra kra kra ne
3: 104.5
1: US dollar yedi kakoye sa kwan ne de eye ne nso aban hwe na nka onfa nwura private sector no ne tumi mwa
2: plan B FM neo
4: yo
5: ana panos ya brem akane kasiebo ana emprempren waso egusu awuti ya yanso yanugusu aye kan ede emawo na ebusuya ma yankonkopiemu ewo eye yabamenum akuafo na afi so ye papam akuafo
3: this is plan B
5: 1025 ewo wo ban konko gana hadia ba kwa edi akotene ewo kwa adwuma nimu a wintimi nka na ene wunyi koko emfa emfrim bom na ene koko board anemprempre bom atumi atu anamon akọ piamu ewo London na ise London wamone mpanifo akọ di nkomo awei anye siwa wono de koko board ya no Dr. Ransford Abbey wono ni deputy eye ato watin wamu na omu komu tu mabu omu kopie mu ewo eye London
3: 104.5
5: omu jimi nche pa elsu etumi eko shisha suwa dini na efa kwa ye betumi abwa ama koko ensensemu etumi ejina brande ewo wamai kronko gana ahadu nseye na butaye nchi ya sanshiye mudie etumi eba suwa nese enei wamu ekwa kwe na ekobano de broni fense relationship wa enye efa gana eye koko toyefo no ada fesu abonti koko toyefo no enye omule relationship
3: this is plan B atumi akabo mona
5: bibia enso atumi awepaya sane bebo a enye wo man kronko gana hetore bia na wo hono ayese an ana sika ya de beto koko bi ni ho nini na ya de meeting na se wo ma ko tirekire wo ho anu ma wo chese betumi aboa ama ene koko ho nsensem wo ya na apeja ewo wo man kronko gana hando e betumi afa ne ntoma pa enso atumi efra na bibia
3: enso
5: atumi awie peye eno nti koko board etufa eko kopie mu London na yese womudi nsiamudie kese akwosese soa ene womotrese yadia yeko kose nsemu no 2026-2027 season zia no akapro sepre na yase sisi ifufru mwa wamo chese yadia betu miyabua na ene koko hunse nsemu no atumi ejina brane ewo woma yukunko gana ahadu nse
2: plan B FM niyo
3: yo
5: abusia ene efiada
3: 104.5
5: ma yankonko piemu Ewo Mko Ventures ya wamo edekasa papa naba ko na ko jibie na afi fadu adwuma no na bibi bia ntumi enwie peye ewo hono ma na ene wamo trese kasa ne bia o handi akodi dwuma die bi e bia wankasa ngasa uko odi ye wode real runs bi die kwaserabusu yafo a Mko Ventures kasa no ewo hode ma wo sori ko sukuku muko dwuma die bia ne Mududuo bia muye bia no car ne driver ebeba honu mo na wade mwako na fei
3: This is Plan B 104.5
5: Na ya watama community 6 Vertical Plaza opposite Taco Bell Eho ana Mco Ventures ya wabusu yang Ofre inya ya bejo so 0246528380 0248637923 Ghana Maize Stores Eddie Provisions bra na beji bie na
3: 104.5
5: anye fadada hune bibia enso entwi enwe peye ewo horomo wamamba na afinso rest emuni ya dia depa anya bibogu bo betumi aboa no pawia nwre gira so pintin na bibibia tumi awie pe wo ho ye wo tema community 2 plan b fm kasafidi afei spinters road opposite community 18 junction honsu ya dia ye ne enkrabatani bi ewo ho enfinfiri mantemo de winiba opposite trauma hospital junction honsu ya dia ye ne enkrabatani bi wo ho 0206 7902 0206 7982 3 0206 7982 3 Ghana Maize Stores or C4D unborn generation. Ya no pay ya tom asasi di ama wo no wa bedi ho adanse ya di akyerɛ yɛn asase no ɛda po yɛ mantɛm asaman kase di anika wo ho ne sɛ asase ayɛ 12 plot wa ya to first wo na sɛ di ebroni fɛn sɛ wo no afa hu ni na Ya te sebe tu mi abuwa uwa. Na uju me diye no. Atu mi e jirambrane.
3: Plan
5: B FM. Kobane te suku da. Sorry fi warehouse bie bia. U si wajapa diye bi diye. Si so asasi bebuwa se bra. Na beje ne bibi entu mi e mi peye. E wo hono mo. Anunti wupe nchile mwa te mi diye ya noa freye. 0551656655 Na waji entire mu atemi ya busu aka sie bono ya dia si ya sareso na ende ya gudie mu nsem atumi ato aso ade amamo no ati ya man kronkro gana ya hwe mane nse ya
3: wabe 104.5
5: ade amano akinkafo ene efiada anopayi ayame abusia panyini ka kire kwabra mreku abubronkosu ya Adi ebe ye ensay da mene.
1: Ohene, kena.
5: Ebusu ya damase, ema mumuni tia. Ade siye.
3: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5.

se wien so ya dem live ewo Facebook na Facebook no ya besa wye se wunye huye chila kwenye wode di hansi wanya data ibi anase wifi binu watamu telefono Facebook app no na weti mi emi anso umi asini utuma na wahyo nseni fasu wa esronuma ubonse kemkuku mebu wama aba puru wabi etatu wo eno kwa si bruni beka nupoto kase mse search engine ubo plan B104.5 FMC mwa edan huwa ubonse kase nwa huye chila kwenye na didika ya beso like page no na saa fulu page maya enuwa chidi ya kato wo ube timidi wabia nchia naba emre pemono ya beje bre na ya kenkai etimi edi ama opa jentu waka seno so ewo ense mfume ene na nsendi edidi ya omayin kukru gana ya jene pa na edinu su diya nka wabeja angana kane pepe manansu uwe edia sabi yaji ewo ama hudu etu ya mwesi ya sabi yo eyi edimbone nini na eyi kokin a eni yasuwa nse deche deche na captain akwa kwa tinaship mu captain atamne mapu wawebe nkum ayo nifase diya duidi ya diya ni beche east na yeti nyaku pia mao france mwante suwa obini mdiye frisu ube kia bayre umem ama bayre nti miyamo eni kokea nebuono esumbu 225 million chopable dollars na emudono 3.9 tons na yese ni mudono ya yade suwa miya minti mintu minampone ya kase miyami wafase beje edye siniti na yese mudono ayadi ya wansu pa na nuna msuma esumbu boy menuka say eni pabe edudia ya so mpeje chima omomwa nenye mu enti mi enko so ekwenye na mso ama koke emudrono esombo bese 3.9 aye kwa kotoa enye Amerika sike 225 million chopable dollars yi sidi etonwa sasika nebeti mi akono enye fufia ntuwa tanu webiare abam ama nukasi sa koke akwa kodi nsenseme eo France emu ntenso enye baine die ebidi adane ama nyosem ebise eyi enye endi sama ikonya bape asemba kwa gana fuwata atie aye kokain na obi nso di abase on se mpp na oso anka kokain muduro kra no edu 3.9 no anka mpp apenso anka ne nam 10.7 ani achi ani obi aka na odi amanyosem awuremu a ano nam suma baka enje bia ana edom kuma ba no dani yewurai ebejian simpe na paso chema dia du no se atime tonsa efram rasbiafo ese anso mokwa humjem ehun behia se kokain hun sensem nam so ama gana sabiaji edimbone ewa mahodu a etwa nwacha no behia se animanu a right honorable aban sumana kinsor bagben jamepani o man kronkron mrashe bejofie abato nsa edi afre mrashe bejofie ene a head ya hemre ene se buo kura na sabi okwabrani edwa ma se right honorable aban sumana kinsor bagben eto nsa de forma obetimi agya bo na sabi wodwam no ne wababa tran to so o mrashe bejofie na asama ehu hia no ya timi abobo ho na monoka se omu se mrashe bejofie ase tran no nyame adoma ede brade edi anim ye 29 September 2026 ebobo so ne de to so edunun kru awafia mu ena sanhyem de ne betimi akosoa na mnuka sei ebia hyase akwa bobo mu ntinei ukopio wadom kase na fema omoba no dani eyerua James Akaga ena wochem se he kokeng hun sama bobo babai na ene mrashwa fo bekwa sesre da brada di animu enu nti ye kwa kwatra to so na yetimi anti abejogwo bi omu ya mrashwa fo na wo atimi adosa ensema sukopa dia yerua James Akaga waye edom kasee ba no de nechima ayese sabio de atubo abo so ataso eni obambo jumeku o memu a yede sa jume de nyaa shomusa anke enya mfama bambo jumeku no na nkomo ntimi nya mu hwemu fikofiko na gbase ne bambo jumeku no eye enhwemu e cancer investigation na ne no parliament akwase tena yes yenso e ba beti abijoku a ombetimi ayese sa akoke hu nsem ya akodi nsenseme o France e montinso no yenso enya mu hwemu a yewra James Agaga ejimanya de ebetimi bwa nankiantwa nanka bambo adwumako no security agencies no munya munya munya enwie so muwie na ebia ensem ba ko medu yesu se enkoye enfoma se emrahwefo a nanki atonsa ni asamom ade abebio man kronkron mrahwe fie ni abusam se wei ni wei na nam so a yesu se hwemu na moye no entime mua na animanu ya edom ya kanse edom kasie nie edom kumanie yesi ba betia bejoku na enkoye sa kokemu hwemu a
Yewra James Agaga, oye Edom Kasiye, Banu Dani, o Main Kronkro, Mbrasbe Vietchima, no dear, and ya dear bet me abwa, ke yen yen yina, and for my bambo jumekono, nanko munti mye mu yemu, esanse, o muna wa kadia ni mu a bet me abwa pa, nanka sa ako ke huns and semeya, ako dimu ewa France and Montezwa, ya dear si en suosu bes a bosumene echile, and sinia kwa kwa huns ampa, waye koke nubwane, entime mwa mwa mani, entime mkwere ni muno,

Ajia sanuntia bia yi. Ye no ma ya hwe ade sia no mprempra meno kasa ye be mu. Na fei. Ya be sha busia de ne 0551 656656.

enyam ye sports ni tumbe brew and reche nun koswansem bawakwem yansa popaye ye the news brew ye besambe boss sports ni di chenfi fini honom o kawadwin sports ni baye and reche drive time baye and afe I do a banesen eswo ye da enyanum ina se se watu ya bie kwenye mwema kwenye mwada ho pampe ema nyome tumi kwenye ni mwo and remi emfasi dema kiri ampo kwa mi basa yadom wakura ye nsu abo ya mwoba ya shwe kraso ema sabrete jamada bo jwe moja ridi mwe frusani enye ya huwa den enye yansa enye ni mdiye ni ume ya dumbi ya rakwa ene ni mreisi ya rasu tim kwemu.

wanzo ene wanidisha dafo yemo bibi anso yako wanzo ya nyami ya duma wachina wane kodi birthday ni ya die ina andi ibi mso kwa ye outdooring ibi mso kwa wedding enze nyami ya duma chena die niyo mahuduo umupa ni na mne urade na bebu wa yei urade mkura ya nso boye hoba ina watu is on something incha eni bre jume die ni sadi ashesha no ayese ya hoku ufufu no aye kama kama pa Mia me di jume di oncha me edi ame jesu ya domba kwa bena usi di star boy and bre me na me di jume di oncha me na NS NFA NS di ekupi mo Facebook

0: ama mna ni amani yano. Na wase o shese jadi fuompe ni fuone baba. Sa wano mu ama wabrana na nomodi ashano dia. Eni yana edano ya de krado ebetum. Ye mie ma wubi enko ho so kwa koton adie na se mpo. Ubi kwa kwa se okoto adie. Na edimusuo aba ukuronusu kusi se. Amani yani ama mna ni nyanani ya beye. Na sa efinua eni ya wano mabo ewo edano suono. Ya pepa edie friho ansana ibetumi abie kwani ama ubi atumi akwa kwa didra ewo ye jadi biyano eswa wanomu akwa kwa didra entise jadi fompe ni fona amadia ene na wanomu ntumi nidra ajise wanomu dumania chile webifufro akwa kwa di wanomu edra na saa jadi biyanoa saa diye nyinano ekwa so na nanomu chase huo nyinano efi abaho sunsu mwono efi abaho ya wanomu difi akani zanze ensuwa huduwa ewo ho nyina no atwa kro no ho ahia no yedefi aka no afesu dwade bia no soso no ahohoma wo ho nyina nso efi aka wono mo ene de eka ho bia no no eno ntia kwa ehohoma samidie na nananom ebehwese mbe yi apaye aye amane na efi nyina no atumi afri ho a aye na na ede ena ato ho de ma dwade fo mpini fo so wono mo mra na nananom nkoye oma nkoye de a ene na dwade bia no yade a wono krado ebetum tinton tan wano mo enche se ubi ebe kwa se jaribi ya naso na wako kodi idra na edimu suonso etumia bai wei ya nsemua esuwezi wa asimfu sune ni mpata mwa
1: Ewu siya ye ntuwa kasi ya bwone su ni yetuwa kasi ya bwone su diya huni mse nye nei ewi asia fanayi ni na wei e adibi ya koso e wakose nye nei eni ya uti mitu firi wu maimu na wako wako pie mu e wubifu from maimu na wako wako bo obra e wako wako bo unsisi e ya abo bra wawa e ya diya ya koso achese e gusuwa e koso na e uko kwa pie mu wawa enosu e ya semfufro fize nei e omayenu ebu wawa anachese uni munse mneni wako wako pie mu e wawa unim se ne ho mrani sitie unim se ne ho musifa ye omne amente no no sa no kopiem wo ho na chese wanka se nyame ani uwa fofia na se ne mbie we ni so ayo ntanta ne de mehia ne so besa ba unchi aba wo man mu na e gana ban no e na afen so ministry of foreign affairs no afa nyume de bi e de ato wo makoma so wo mo eye e wo man gana mu na e enche kura e na ne nei nani ya nye ya ti xenophobic attack o xenophobic attack o ene nye nye nye Ghana fwa ne wo South Africa nani ya nye wome niya yomu ya ya ya no mu pekwain free South Africa maini mwa babi pye mu wome main kunkuru gane munu ene ministry of foreign affairs nani Ghana banka wome ntima banu eti misi ako fa ye mwenu mwini na nasi ya dishe mwini na no ede ebaye ene wome ase di se jume diye ni bi ewe Libya Ghana fwa kwa kwa pye mu ewe Libya ene wamu hwe ni mu se nkombeti mi asa ba omo man mu biem na ne yesa mi so omo ye no mi se ankoye amfa mo omo na se ne no wo mu susu se ebekwo edia ma wo mu no entimi ankoba ne se no ntine ne nei wo mu pekwan bia so so ne wo beda ne ni ni wasa abafie sankrofo yi wo mu ye 180 wo mu ene ne yetimi akwakofa wo mu efri Libya man mu esade wo mu ababe pie mu e wo man gane mu na se dwuma de anya Ghana banko a ene yeye ene wo ne International Organization for Migration, IOM, and afen so the Economic Community of West African States, ECOWAS, and a ka woman tema, e de bo anu, e de jume die wama suyi shishe so, eme nye ney, womu timi shaye ye, ema nipa 180 omu ye gana fwa, womu koko pie mu ewe Libya no, ye timi yasade womu ababe pie mu ewe omay gane mu, nenu wombe dru ye no, ena Ministry of Foreign Affairs no, e chilo hon sem, anase chilo hon krata, e de ebabe gu, womu Facebook page, and I just said one more at the baby to what it was September boss me and then it was so edunu enum and a watcher say any pa 180 a woman ye Ghana for woman free Libya ababe piemu e wo my Ghana munu womo e chere se emu mema no e 153 and afin so manu e 27 afin so sa 153 ni 227 ya omu kabum e 180 no en kwada wom enkolanto to fe wa wom empenifuo wom obia wom bi wom ni na no yetimi e de wom aba be piamu e wo man Ghana e wo September bosom ye de to so edionu nan e wo fimpenum ni edionu nsie mekyre Thursday ye twam ya ene yetimi di ni 180 ni na no e ba be piamu e wo man Ghana mu na sa dwuma dia wom die wom ye se ne be ye ne Ghana fo a wom akwa ko dia man foforo so ene ne wom ani ayo mu ya ya a wom pekwan se ne wom be da wom ni e dia ba my gun and moon. Now, so one who quine on the first one, Mobeba, almost energy media, yeah, dear my woman.

0: enu ti ene ofe di kan no yetimi akwakofa woma a wom wo libia no yetimi e de woma ba na woma ba ye be piamu bedru gana oman konkro gana munum ene nei ECOWAS resident resident representative of Ghana ha His Excellency Muhammad Lawan Ghana wokoko shia womo sanso ene mpenifo a womo free Ministry of Foreign Affairs and Affairs womo free National Disaster Management Organization if you need to friend say NADMO womo ene nei womo timko shia nipa 180 na womo ko shia womo no Mr. Ghana a ono Eye ECOWAS resident representative or Ghana Hanum say no. Enye waden sembi eko edema yen yano ma. Womu efri libia babe piemu ewo my gane mu ene womomu akwa bapa. Ena watchin se mabe e mambe senye ne ya brabona kwe square zero anasa wakwa babe siwe chibia debi. Enye sane tye brawo banu waba wababe drew my gane mwese wa brabonu. Ube hasa yen wabuni ye nenye ne baby apese udru wa brabumunu weti me edru. Neno ene watchin se Enye wia se diye sanetie, wokuwa ne nye yabe saba, nuwa saba be tuwaso sanetie, enye afei na beka so, makwa ba, kwa mna nye yenze, enye midi, emi nye biye midi, misashe mde midi femba be tawa be diya, refuwa be diya bobo. Debi, wachile se debi, debi da. Wabano, humbe hiyase ney, ube sa tuwa brabone so, na wahenu weti mi aku wenimi. Neno watuwa so, eno wachila umuse, mwabeyi, mwenshe se nye ney, bani skill development, humbe hese mbe timiye developing skills, eneo entrepreneurship. Enye me beti mamu ambra bo akwa nkainu, eno, ena mwenshe na mwenye, sine beya, mbe timi sade mi hon asho maini mu, na mwini nano mbe timi ambwa, amon maino, etimi etu mponti. Mpre, enye nseme wo, na mwonsen so, eno nse nye ney, gana fwa, ane we libi, omu 180, anache so, wamo So meti nya da wome ni asaba wome kromunu Yetimi edi wome abba
1: Ya tuwa so na adeba kuwa baya omano Dajune kasiya pano ayya gramise Awon sense mwono Nanwa da adeshe bikwa yene se Se gramise pa diya kebeti miya tuwa siya pa diya ni adeba kune se Yebeti miya ditu Ere asha asra fonsa Nye da wome mungu gramise saitu wo Mokwa enye mumpuma tunu Diya wana jude se gramise ni wonya yu tuono no Na washa mna ni mpeje tu, mfanchane su, kutu uje mwoni trimu tu na mkunu wa. Ya nebi ni mchasa, nubasa edi hu, batu garamise ufono so mwono moja ye. Ebe buwa amu bia e mkumu, ebi ya mkumu kwa ye garamise nuono. Ebi nitu chile so gana, yenu huwa ade, ni ya kukudisa abwa ni yenu. Eti, ya desade sada suwa, garamise da suwa, titi kwa mweni mwa. Eni ya seo kuu, seo bau, ubi tumi enchire, ubi tumi enka. Enamusu, ama, nara dansa nchirofo, eko brim ensu ni mwa. Na wanu kwa chua huu fune di baya abusi ane ene nye fune ya gro. Bire mu nsuonu pa nsuwa nkaka ni bi ane kroche kama kama kama kama nei. Nsuonu adane se ni epitono ayes chise yenu ene pika. Ya chile se ya ule huo. Na enumu ena empinifuwa chile se bebi ya gramise ehu nsamu kikaka wama imu ano. Anuwa ya dene. Yade saade saade saade chititituwa sa wamani bi huu. Enye manu wano, na bibia kachiri, na gara mse eno, abi kuwa manu kujo, eno niti wa zimpi nifuwa sore pa, na umu yobi dibi, edifa huwa. Na liga practitioner, wanuwa kwa ya, eye member de ma convention, people's party, CPP, ya manyukunu, ye ura kwa mijeni chuanu wakasa ye. Wachila se, gara mse eno, ebribi ya ba ya se, enka ya masra futu, enye kutu jimu, si umu kunipa, ekura wa gara mse ebia ya huwana, ye timidi ya si anuwa, enka, eye, na subinu mchila se, Eni ya nuwa di, gana fode ya dodo ya huo, se ya tebili tuwa di ya shu binsa, se ya niya uu ya gramise, ya si jawusi unya ye, ya muna senu ya unu ya muna tuwa mkunu wano di ya, ya sefesam, ya chile se, ya ni inti misha, eno inti bibrenuwa ebogu ye, ya ura kwa mijenu tuya chile se, yu watia siye, se ya nuwa di ni maye diya, eni ya na diye beye niye, etuwa no diye, ya nyamu, ya da sukule tuwa ni mwo, na we diye, ya mu tuwa mku, ya mumu ya bubu tuwa pira, eno inti ya shaw, wabasa, ya jaguwa wabasa na wabasa ba kwa te ne sense ho ene okotodwa ne jagun ne ne okotodwe ne ne kese ba kwa sense ho sa untimi mfa na ntibiwo endo ajira se ye nkuni pano ne mmo no ye fa tuo ni mpra ni pano na enye ensana ho efa ma foforo na wom so a ewo mmo no wom nya ye ne ntimi mwa ema gramsen enfi o manim na ye nsuo ho to wo mo na ne ye nsuo apomden wosam Enti mkoyi, enya saa, ya disika, sika, sika, saa, ya disa, disa, gramise no. Ebe kuu wamai funi nina, ya yaduwa, dibe banu wano, anu wadri. Nuhu bisase, wajunu huwa wanti asia se, gana ama mpeni yura, jono dramani mahama, wanti mfa, sebiye mfye mienu, sebiye mfye miensa. Wanfantu huwa se, saa, small scale mine no,
2: ya de osatu so lances you uni lances you ya ma bia kwen ema no entumi emiye wachira se ade entumi entumi nyanisa nanka ya mfanyi nsiesie elsu umu wachira sabra na MPP ewasu wano ya ura gana mampini na nado dan kwa kufuatu eshe wa yasenko beyi bisa ade wa shibiba tu small scale mine nuso na msua kungu siyaga entumi yonu kadebe buwa pasaka gana mampini benisa na yasi small scale mining obiano enfiemienu enfiemiensa ya de band atuso obiano kwan se ne okoshe ba bi se me small scale man me wotumi kra tasim tu efuma gudie ntimi kotuo na nka yemfa nyi siesie ekwan pa ebefa so ne yatumi dia yade no na atumi aboa na ye de sade sade sa obi hunso obi se medam ye small scale man na so dwuma na wo ye no ene gram se fu kwan na omo wadwuma kwan na nka ho bete ente omo me small scale man se bebre no ano adwuma ni nyina no eye gramsin fu edwuma ye bia ya ese wo manu ejapade ni ade ento akyere se abanya ne sa afeso no sa shooter nke ono de eyu yate enye nemum no ye be shooter pra na ye pra wa next time uhu gramsin se amna kwa de bia obedane ahura tra o me ho akura bi wa ye wura kwame jentia wa no eye legal practitioner wonu kro ya sa ye member at my CPP man ko no wadi sim na no ato edwa ye nkopiem ewo Ghana meat store enyumrei nabusia yankamfo ni mapana fama wo gana mesto wo gana haya ya ni omaimu na omudumduma na omde ni mapapi ni wana aba ni yedidi ya nomni ya sheni fradi ya kenka diya fa gana hunyi na nudu wani chitimo gana mesto wabusia papapa na wasabe kabie na bibi yako ye oramade omamba fragrant rice red star brown rice enamade ya mo na nyamu biya say gana mua unye binabu boy buwa papapa mwapum donsem kweye pa nyamu kwa enyumye na hudu kuni nyinano kwa wansabe kabie di papa preku ne mo ni padua na bibia nko yie ope gana mesto kira kwanya wonu kubata no doso gana fana bibia mo ho o temane no potom dia ene bra 2 and 3 junction ha o di bisase ope bia prime b radio station wonu no ye be kira wo e ho na gana mesto wonu mo ewo na committee 2 na se 18 junction ho so wonu madoso ba ko ho so kwan so be kemi spiders road ho afen su frimfrim antom di win ba na wonu mo win ba odru ho bisase Ope trauma hospital no yebekira wo mo ni gana mesto no ni di hwanim ho so kwa hunsa be kabie ni nyina mu no fa na be na fa ni benefo nkasa ewo 0206 7987 23 Ofre gana mesto peni egusi wo mdo fe na ni gie ebeje wo so connection so ma mse omo ni mani ya de na boda form ni ekra obi a no benya wo so eno de e m code cars na babuja wo ni ka be na wo pe brand be na wo pe kara bena ope ka bia ope no so sabe kabi ko na kwaje ka papa preku ewo emko na bibia nko yie ka sia ne yeden pa bibia no e kama wo ho obetumi ehu wono makira kwa no ewo tema community 6 vertical president mo na wono mo frɛ wono mo 0246528380 0246 527 8380 and 0248 63 79 23 0248 63 79 23 O from power number of fair energy, a bad job. So be able to use what to me a day, a mawa. Aha. And a brand mamma quine. Yade, and you know, see a brim, a can cassiano. Yade, see what you're calling the medina cannot trust the amount. You're come a golden oldest, a banuchin after brand of concert bar. But my dear, so we shall say the infant of the man, because na ya. Ya fasida chenchen chema samu fupenia osa ensimu numa ya ya tosu biyo eye gana mesto mku ventures ni jume kuwa kani nyo anu wanamu edia ebiso kwa diya masrae enafiyosuno nyamiche omu diye kwa Facebook no isu wasida ya wanamu edia pa akengafoni ye banu eye me diyona ba kwa juu amponsa o kurubi chia brade nana minsuro ujafa edu menu ubidofo
3: akusia jemfua
2: abusia damu wasi mamumu editia adishia.

na unkanjima wumbuna wanene tiye le obani fuwe jina unhunua munu muwa trust by force immediately ube janu wana ana ube train amu bana bechile chile mbu inga much money we make that wani tuya se chokpone kwa anu anaze zika kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa anaze a trust wa trust by force oh baby for complain madam kwa sisao ni ma free